0: 아니고 나한테 마이통 타고 할라가 브라자바시에 거의 못 간게 하나가 나나이 거의 못 간비로 마두지 나더라더나 하이고 나하고 우저버 팡더버기 하이버디 까이너버기 아와버시버 숨비비더나 마땀뿐은 먹다 아와버터는 마서로 고려서 노하이나이붕어 나나이 거의 못 간비리브라 거의 능가시 행이세 이봉오 낭부 우다벅이 낭부 까이나벅이 아와벅도 마두 캉나벅이도 막힌건 비리벌레
1: 또 말하지 아이노 비스 아이노 상그 아이노 디세
0: 뭐 노라수라 모호너 방시 시리빌 나보온기네 나타버러 비스 나타버 아토파 피졸 아두가 내 이봉오 나하나네 브라자바시네 타바 아토프 싱글루이나 반낭나바 레미나바 아마디 시리브르나보나 타바 아토브 마팜마다네 크리스나낭네 헥 레비바
1: 브라자 조네 카부나히 바
0: 아두나 브라자바시 에 코이나네 고 카리금베도 밤제디아바 Bunga tu pa jaga ada lagi ba, atau pagar lagi na ba. Berjagi fijo na tabar biasa tuan ba bangsi pai ba murti itu na taba. Madu madine bunga berjaga sih koi na penjadi, madu koi na pamjadi bunga. Kadim tu madu koi na na raga lagi jadi apa? Hai bunga maram di, ibunga na dhora sura bangsi biatr bana malat tuan ba benda abon ge rupto. Atau fijo lagi tiang atau pa mafam madu mahursin madu itu aru ya bayi bunga. Mara maduna na, siribinda abolgi nata bara biasa du nata na na, ata idu pungling tambangam diene prabhu.
1: Braja bhummi charite na re, tuma na dekhele mori.
0: Prabhu, bhuona hanga sanabiran balilagi mapham mapham singa sina na. ब्रजवासी कोई उपन्यास थम्बी रहा हो, ब्रजभूमि ऐसे कोई न थाडोक तो न तो अपने सत्पंग कम्जद रहे बुआ, नहाँ न ब्रिंडाबों न लिंग बीर अगा मुक्तं दर्शन पंगन बीदर बदीने बुआ, ब्रजवासी पुनः मक्षे प्राण थागने आवो, सुखो इस होय दना, नंगे लीलागी मफम मफम जिनने ऐ कोई उपन्यास थम्मे Bernabun tadu ogan hoi kadai cetu wigi ai denai bungo. Nang le ringa de sana rumba lilagi daham daham puna maksina tauri wara ga. Braja basi ai koi bu pulla ga tabe. Bungo na mod hupur de lai kare ai dena bernabun tadu ogan nang gilai bham dai koi lak pang am denai bungo. Bernabun na pulla ga lai re. Mara madu na ikoi se. Nang bu ujade bagi awa basi na pran tadu rimni ne daya moi.
1: Braja jone.